0: Anocht a Radio Rerá.
1: Díomh is mi sin maíomh agus seo chugamh an gcéad nuach de staidí. Buaigh sé an gradam don léirithir is fearr le DJ Mag a féfé trí agus a sé dul ar sáite i mbeal firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linne agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhéis aga go dí seo. Ba Ben Hemsley ag dul ar sáite ar an héanú lá dig de bhí lúnas a féfé sé sa Custom House Square i mbeal firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rerá.
2: Radio Rerá.

0: Gnuacht a Radio Rerun.
1: Díomh a cairde is Misha Jade agus seo cúbh an Gig Gnuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filé ar an ardán an Sarah seo. Bhí sé seo an céad uair ó fiche trí go Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá ithe as a chéile sin a bhíve an Loch Lia. Bheag an ceolchúirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar thacaíocht aige den dá ithe. Bheag Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stad an aviva Loch Lia. Bhí an Gig Gnuacht is Danny lomsa jéad ar Radio Rerun. Radio.

Bíag sosagat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Fuamaraíonn Éireann na Seachtaine. Ansa a Radio Rerun.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus Er DAB.
0: Stáisiún náisiún te gai.

0: agus an sin.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díaíf is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baisiad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirinní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
3: Radio

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díiv is mise maeve agus seo cogaif an gignu this déni. Tareish a seo a bhí díalta amach I fefe cuig sa trí arena I Malia Clia. Is I rei candas na maná is rahula a saelam fapkiol sa laltán UN. Tá sé fógratha go maith siag seannam in oras nua alína na hÉireann I Malia Clia ar an tríú lá de bhí bheitheamh mar chuid dá camcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignúcht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: the summer.
1: Díomh is mise méh agus seo chugaibh an gig nuach this déanaí. Anam na hi fao go ag gradam ceol na Grammys go dtí seo, is é Luis Capaldi ceantas na fír is rathúla is saol an fap ceol sa lá atá inniu ann. Tá sé fógratha aige go mbeidh sé ag filleadh go hÉireann i bheith fé sé le trí ceol chuirm Last Mi Féin Green, ba Luis Capaldi ag seanam in Marley Park in Moliath Clia ar an féad tríú lá de bhí bheithimh, i Thomond Park i Limni ar an féad séú lá de bhí bheithimh, agus i Boucher Road email first at Erin Fihu Lunasa Fehefeche. Bin Agab on Gignu Fistanian Show Air Radio Rerun.

Bíag sos agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudcuirile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: tá sé cloiste i g Gearta go. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nuair a dhéanann omathir ionsaí nábhrócrach gan cuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh éagsúil leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maíomh agus bíonn agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.
1: Bin na madri in Arnéin it an einchachter inishe le stig de chúpla nomad.
2: Great Mahabuch, Feige. God of Water, Mahu, Mahabuch.
1: Ach an mohuchan shin nor a chauri imid le dina a chiontu fanig si shin din chuihe. Is post jacar e vedo gorda, ach as post eig ar fiu a yenav.
3: Cheris Jack sa gyrda si a chana in you. Is fedjar irdas i yenu ar anish ar publicjobs.ie.

0: Na hwarain is mó sa tír. Cyn a nhéchen.
1: Radio Rerun.
0: RRR.ie. Erlinia agus Erinair.
2: Agus er D.A.B.
3: Stáisiún náisiún ta gaelge don

0: seo papnocht a Radio Rerá.
1: Díomh is me siméh agus seo chuh an gignúach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach ahéan an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mhullaide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le híon na speisialta cosú le Jess Glynn agus Voila. Bin agaibh an gignúach is déine anseo ar Radio Rerá.
2: Radio Rerá.
3: Bí na madraí an airnéine de 98 ar inise le stig de chúpla nóméid.
4: Ré, mahambúcha, faige.
3: Ach an mócháin sin nor a chaoí imid le duine a chiontu fanig sé sin den chuoithe. Is post deacar é bheith do gharda, ach as post ag gur fiú a dhéanamh.
5: Teir is teach sa gearda siochana inniu, is féidir iardas a dhéanú ar an nis ar pub.

0: Smoke Hole. Radio Reroll. Reroll. RRR.ie. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.

0: seo pop nuach ar radio rira.
1: Díomh is misi méh agus seo cúh an gignú dis déine. Mar duine dus na maná is cáúla agus is ráthúla is saoil fat ceolair lena tá Casey Perry ag teach gohéann an saoire seo. Tá sé fógratha go maiisií ag seanam i gáislán mhuaach ide i maila ó clia ar an fé cathú lá de bhí bheitheamh mar cuid do camcuairt the Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúcht is déine anseo ar Radio Rira.
2: Bhí na madraíon airnéine den 98 ar inise leis de chúpla nóméid. Ach an mócháin sin nuair a cheirí imid le duine a chiontú fannig sé sin den chuoithe. Is post deacair é bheith do gharda, ach as post ag ar fiú dhéanamh.
3: Teir is teach sa gearda siochana inniu, is féidir iardas a dhéanú ar anois ar pobl.

0: Steve is mis Ashling agus seachol fógrin na valúntas le scéal .ie ar Radio Rira. Tá fuair den How to Gael an podchéile dóhangach curtha láthair ag Louise Cantillon d'éirin ní Glacháin agus Stephen Rourke ag aircú banisteoir Ovid. Duine le taithís na meán le gaeling léafa atá allurag acu. Ní mór d'iarrthóirí riafasta chur chuig How to Gael ag gmail.com le tuile óla se áilt. Is é an sprochaáta le curisteach ar an ról ná an téine lá is trochad bhí bealtaine. Tá cóirníon rina gaeltachta ag lurag iritis de fost ifigach ferbarthe i réigiún na Galibhe. Duine cumasach agus fuiniúla tá allurag acu chun ferbert, cóirdú agus pleanáil dhéanamh i réimse na luamhblionta. Begin té i cheapfar ag freastal ar thurbhí si luamhblionta na Galibhe. Is sin sprochaáta le curisteach ar an ról ná an cúigiú lá de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá a lúnta sa agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rira. Bí na madraí in ar naine de 98 ar inise le stig de chúpla nóméid. Ach an mócháin sin nor a chaoirí imid le duine a chiontu fanig si sin den chuoithe. Is post deacar é bheith do gharda, ach as post éag ar fiú a dhéanamh.
2: Chéir is teach sa gearda siachana inniu, is féidir iartas a dhéanú ar anois ar publicjobs.ie.

0: Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siúr ar éin servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.
1: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus ag éirí fear a bhuiim gur spáinnach é ach gur éirinach in áíra é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist eile an ithe rimh an méaltríil Francaise dat chur a láthair ar thábhacht na comógéochta duit.
2: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airad á chéile agus cruthóidh sibh na cuimhnaí cearta. Lai tila olas teikwig Ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na heron.

0: Erlíne,
1: Ertugachan,
0: agus RDAP.
1: Radio Rira.
0: Erlíne agus Aranair.
2: Agus RDAP.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

adore you about an chan son le Fred again. Fáilte thar nás go dtí Radio Rira. Dá mar a dé go bhfuil sibh díoch teaga isteach is mis a hena. Agus beid sa libh ar feig uirclig eile chun muid a thógann tús go dtí a dó a chlog. Níos mó ceol gaelge níos déanaí agus ceol éirneach ina measc Soda Blonde. Beidh sé sin le cloisint ar beáil an a bheag ac roimh sin seo díobh dóirs le nuacha.

Busy woman le Sabrina Carpenter and son agus cinta gur ben gnóchach atá inti. Ná teigi áit erbe mar gwell a fógra biag le déanamh gom fé ar náin ar bawl. Ach, rivishin, shodiv nismo kjol erinig shodiv the blade le kingfish.

0: bíhá an san le súlaháin árán gáilge. Níis há ag chaint ar árán gáilge. Tá arnáin, so sin focal deas ar bhaántiocht nó cuairtiocht ag dul ó cheachgateach ag casa árán nó ag rá scéal nó ag sean ceol. Nú dása, ein rud, really. So, se sesiún scríánireachta atá radioíra ag chur ar siúil de chuid glór ar linna agus beag sé ar siúil ar an tochtú lá ar an 8ú lá is fithe de bhí bealtana. So sin an déirdaoine se chuún tócha. Beag sé ar siúil ag lethir tríéis a sé small changes in inse chóir agus tá tacédaí ar fáil ar Eventbrite ar 8 euro an ceann. Freisin, so is cearlann do bhhaoine tá ag buintríil as scríb ceol nó scríb ceol le thuirlaisí nó áráníocht nó insáis ceol. Agus beag asolalas dearfach le fáil más ru é go dé anáil agus go scrín túú aigen nó crun tú cúpla smuointaí ar fápéir tócha. Níléon rud níltar chur brú ar aine. Ach beic sé tá ar fád so mallam daobh aine atá aonsáis inó. Tug irig písa ceol gaelge nó just ceol gan na focal a chama a bhíoch sé sin arás daobh cear go leor siadaíomh Drop Dead le Olivia Rodrigo
1: Robert Patrick ag teacht chun na scáánna leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction ólaíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhach John ó Cyber Cuachtach. Ba Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rerá.
2: Radio Rerá. Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhórd agus ag éirí fear a bhuiim gur spáinecha ach gur éirinach in áíra é a fóga, níiad tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méiltríil Francaise dat chur i láthair ar thábhacht na commógéochta duit.
3: Má tá tú th lár an saoire seo, tugad go ghearad á chéile agus cruthóí siad na cuimhní cearta. Lai tila olas take week ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na heron.

0: ná déanaí de rúd cohfuil radioíra ar fáil airlína ag orár Pcaí ar an app nu ar DAB i gcuige Lion. Freisin háid ar na meán ho síalta ar Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, gach éonrad agus cúpla físeán agus postálacha nua le feiscint ar na chin san so sin at Radio Rerá. Shadiv homewrecker le sambernish.
1: Sure. Yes. Rerun.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Erlíne ar na main hoisialta. This is Radio Rira.
1: Rira Digitalk.
0: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chuir de ghaol is mis a déad agus seocúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluasant ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stáit an chraoig mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaobh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira. Radio.

0: céalaige don ísog. Radio Rira.
1: Tá tú a géistecht le Radio Rira.
0: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta gaeilge don ESO.

0: Fáilte isteach a chuirte thula sibh ré le bhuirtit an sin le radio rírá. Is muidir níomh agus baimé libh go dtí is sé a chlog a chur a lán ceol go thula sin ar a fáil díobh. Cé cóálan is atá an aimim se sin taobh amuigh is brá lom nuair atá an ghrianach taitneamh mar sin agus ar nóítá gachtainna mar an céine. Tá súla gom go bhfuil tú tar éis lá iontach a bheith agat go dtí seo agus go mbeidh iarnán iontach agat tar éis seo có má. Blasaíonn duna rudaí atá ag teach suas sa dara ar sa chéad uair den chlór ba cheart marrá. Aaron Malach tá ceo ascuilge ó imlé agam díobh, tá Benson Boone ag teach suas, Alex Warren, A. Mac, agus a lán eile cho má so ná dola éon áit. Tomáid chun léim tír gráisteach leis an gceol a chuirde. Anois tá Sound Sister Aaron Malach le karaoke song ach ar dús BB Rexa le New Religion.
1: Top 2 a geisteach le Radio Rerun.

0: In lei agus roisin seo go bhíla chuá an sin le aid an remixt in Iran sin agus bhí sin bad bunny le DTMF an seo i Radio Rira. Ar an glóir in iú a chuirse, tá sé caiint faoi na rudaí mór ar na rudaí sumúla a thuirla an teachtain seo agus an rud a thomas chun caiint faoi ní thuirla sé an teachtain seo a chuirla sé an teachtain seachte, but close enough. Bhí mé just ag féicint ar an show la alma dun corn down at sa fell agus an rud a rislam na cad a capan sif fwein like le blinta blinta vi an tor air Coachella or not Coachella on Super Bowl agus on halftime show fi egg on Super Bowl agus fi gachtan ag suga morla fóla mach ke a vai ag shenam agus gachro kasula shen ach anish capan gwil a lawn sports zifrula ag dain of ruddy Cosúil sin, I know leis an rugby orinta bíon ceoltóir an rivre, ní deganá ag láarm, well, rahan sé an sport, but ficam ar lán rugby agus ag láarm bíon rudí difrú le ar siúl, so deganá bíon rudí mór ar siúl beidir rivre. Ach, ní raise sin ag tóirlín a raimeag fós an ias ní dóilom, agus definitely not le pell. So an rud is ag tóirlú le an corn down at a fifa sé a bhaid ag tóirlú in New Jersey, America, by apparently tá Chris Martin tóiréis é a ógur tá sé cáine sáis agraha aige, but an tróir atá i gceis ná Madonna, Shakira agus BTS. Now, bhí mé ansas na Shakira ag chaléir an lista sin, mar cáine tá sí just nasca a leis an cúrin dárna da im mo intin fiú nach cáine fan mór pel mé tóis go bhfuil a cúpla áron dénta ag í dún chúrin dárna da, so ceapan go mér sé sin go Simul le fechol conas I eanin siad é, but cad é vordorm fuin ciol ag laom den chléi sport. I know leis an Formula 1 bhíon rudí all war gais bhíon sé gomig tú le féile, but bhí sé mar sin le tam leic níor hog siad é ó Super Bowl nó ein rud cosúil le sin. Ach, yeah, mas rud é gohfuil ein tormi agus a fuí befrálam chlustal web, ar mar lachnach Instagram, níf punk fulham, August by Moods in our Lanterag Iglaird Fuishin Tereish Kupla Iron Ella Dirkanish Akhorza Ta Shainom Lahai Nias Mo Kyol Ta Kupla Fogar Ek Toxius Ak Tereish Icha Ta Mitski Aaron Malach August Olivia Rodrigo Choma
1: Seo pop nuacht a Radio Rira.
2: Díomh is mite jade agus seo cúbh an gig nuacht is déanaí. Bonna ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, cear a hingildéig ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadú na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beg an grúpa ag casa 3 ithe déag sa 3 rina in míbhean fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seo déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fóir. Is mite jade agus bin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Conas a rátáil in garam sa thurasóracht. Mar fan is deorimach dí in óstán gnóchach. Is féidir a rá gur bé mofast an príomhimacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór, nú fiú breithlá speisialta. Chúrthin cúig as a cúig do mofast. Puintas a bhreis ar na léhanta sinna d'air siad, glacam leat. Éirigh le hócáid ar bé le garam sa thurasóracht. Garam a rátálaigh tú go hard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.

0: Nobody will have shot and shin Mitski on Tanamata air on Auroni Shin River Shin. Olivia Rodrigo a bhí lechlaisáil. Anois a chuirde tá Auron ornua an seo ar Radio Rira Eve agus tá mé lán cín si go mhain fi sibh tá nuh as ein rud a dhéanann caigo bíon sé go mai agus níl ein rud difriúil i gceist leis an gceann seo. By Alex Warren, let's lush thought to ratio shin, le fever dream, ach mar dirt me on shot air radio rira, kill nua o kaigo, save my.
1: Kill ur nua.

0: Cian álin a bhí le chostáil an sin ó AE Mac Love Free an tanam atá air ciol nua airnig a bhí le chostáil an seo air Radio Rúra. Is cuian lán blínta blínta ó hin a bhí cúpla aron amach ag an grúpa sin agus bhí si just an spríola agus go hálin agus ia hathan an cian sin go mór mór lón. Ag an dá ráid in it ag teachsúis ach tar éis sin ba sambar le chlustal le homewrecker so nádal é nát.
1: Radio Re-Raw.
2: Am a roint fuinna bhig tastal wever madan, bígí lumsa Matthew Larny gach madan lunga hína idir 8 agus a 10 le hain ceol is fear agus na scéalta is sa múla. Bígí lumsa ar an Club Brick Fosta ar Radio Re-Raw.

0: George Ezra le Green Green Grass a run a chuirn an saoire a gwibhendam i gcónaí agus is man rud é gúil sé an tom den bhliain sin a níos gur féidir linn a bheith ag éisteach le rudaí cosúla seo gad ag fiacint amach ar an máisteach ach tá sé tábhachtach le rá go mbíonn an máisteach an fá go bhfuil gach rud co glas is tá sé inar so níl muid in ann an umarca tuairt amach a dhéanamh faoi Again, to write a niche, a horse, ta iron, or new and shot a radio rira agum div. Kill any guitar, I guess, well, ta kind of duo agum div. Calvin Harris let jazzy. Keiko Ma is a ta shijin, go will jazzy a gubber let Calvin Harris a niche. Murder me kill or new and shot a radio rira, o Calvin Harris in Enoch le jazzy, on Tanamata air not satisfy on shot a radio rira.
1: Kia ora nua, a radio rerun.

0: Abracadabra, Lady Gaga, a bhí le chlosta lunchin throwback íntach an seo ar Radio Rira. Má tá tú direct rais an radio a chur ar siúl, fáilse is seach, is mis an íbh agus bíam le chlosta ar Radio Rira, ar an sáhar na agus ar an dánach id ar cáhar agus a sé. Cílin sé sin gwan la bhealach tríd an chlóra ach tá a lán ciúl, íntach a fós le seacht id ar an is agus dara an chlór. Tá mé con a blasín a hortíf den a rudí atá ag teacht suas, to sa omwyd amach le nó a cam agus lan from a draig con Smashing Pumpkins a chlostal, Lewis Capaldi, Olivia Dean, the 1975, agus a lán eile chomába pís a símat le chlostal freisin agus tá mé cho ar bís con ia eca an teachtan se hagan im maile ach liam. Ma tá tuig dul an abrlom ar mla hanach Instagram níf punk follam bravralom chlostal web. Mar dúirt mé ag tosú amach leis an dara or den chlór seo Noah Kahan le Doors ar Radio Rira.
1: Rira. Tá tú i géisteacht le Radio Rira.

bhí ceanna scéalta móra a bhí le feicáil le fada tar éis cúpla aron eile, so ná dul é náit ba si bhagéirí é a chluisteáil. Díor canis tá teapa rón ar an mbealach le cean iontach Hot to Go ach roimhe sin Harry Styles agus American Girls ar Radio Rí Rá.

0: Carlina Ertogohan agus ar DAB sa chór.
1: rrr.ie
2: Erlinia agus Ernair
0: agus ar DAB
3: Stáisiún náisiúnta

0: Aldeisteach go hit 30 na hhéann lomsa Louise Canton. An taachtain seo mar goná ben mu de cuah sios na trochaún is mó sa tíreaach tosniuáin. Ag go bun ar gcuirt go bhar trocha le písa ceol even ó bhirt fanáling ag gobrií le chéile riime sin áfach éistemúid le chéile go tap eile ar tap cuaig an taachtain Seáte.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seachtain Seáte cuaig.
0: BB Rexha agus Faithless New Religion. Harry Styles American Girls. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: de duo Even Alling Ella agus beg siad ag seamann biom lach lia le linn an tarig agus sin ag súl gomór le sin sin a bhí satisfy lana mhú dúr agar íis leis an tún thágain ag gifir a fes seacht dír cais glúis tapa a hort lachrach lennar na mhóri
1: seo íd na hair on is mo an seacht an seo ach cé a bheg ag

0: seo hit 13 na Héireann.
1: Seo papnuacht a Radio Rírá.
2: Díomh a cairde is Mise Jade agus seo cúbh an gcaoi nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filleadh ar an ardán an Sarah seo. Bheidh sé seo an céad uair ó 2023 go bhfuil Dermot ag seanam beo in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile sa na bhíve an lách lia. Bheidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar thacaíocht aige den dá oíche. Bheidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stada na bhíve lách lia. Bhí an chéad nuacht is Danny Lumsa Jade ar Radio Rírá.
0: Radio Rírá.
3: Check all amid tour na heimshire. Check all amid in brosla. Check all amid gwilar nochra gagan. Check all amid fuiko. Check all amid listi shipa dorachta listi taskana aga check listi. Check all amid aman an the musna, the drainacha, the dramana, the netilon. Marshin, take a knock check on amid sala dugamid the carnacht. Quinine and real oli carnus, chlor pibli the carnachti. In a will olus modulation matey yen and shield, agus keaton a mun. Mar ain le rain sunri aragadish. Marshin, fetuk du click all, check all, agus torch gamuninoch. Lahai tilla olish, fair check a charity punkai.
2: Augusta Diaby.

0: Bíag sus agat, chur an cidalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: Radio Rerun. Radio Rerun. Back to the music. Tomage, a cuss and a hair on Ismo on Chocton Shaw. Hit 30 and a hair.

Sinnaví Dracula a chuirta tá a géistecht le hit 30 na hhéann Lomsa Louise agus támid díochttácha ag an top trí ag an buinte seo cé a bheith gan a gibhar hainhil níl fáda le dul a gibhar trí an tatain seo agus é imón tros timp na siúrappa faoi láthair. Harry Styles, America.

0: de ta glom ar seach le stal tránóna le sira ghear in éirin. Tá tuad a híg a teolí sa chluid, sáite sa chórá, gan brúd á laidart. Ná bachan clog, díraach bain sult as an ski. Is ma hosín sé carbáistí, well, beg an chluid níos teolí fós. Ihe even. I bhalach ad a gáin beag hain.
1: Filler tain ar ís gans thró. Le sir a ghear an éirin. Teichig discoverireland.ie
2: Stáisiúna figiúil an deara seachtaine.

Tána break on Harnash, agus tá sé in am the Toy Story acuig. Taréis ceras ganon a haring chuid war cainte ar fud na crinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tána break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos deacra. By Toy Story acuig le feiscint sa Victorlin ó 1910 de bhí bheithimh. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuacs gnáníochta ar Radio Rerá. Radio Rerá.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

tá sé cloiste i g Gearta got. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí náprócra gan cuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh is agsú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sé méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar radio rirá. Ready?

0: Anocht a radio rerá.
1: Díomh is mé siméh agus seo chuh an gignúach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéanú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seanam ag gáis an mholachide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosúil le Jess Glynn agus